o me se taimi o la tamai a se taimi o le nei po ia na vatula se tala e winga i le tatou tutu o tase pe unfa amna tuina i Newcastle i le vai aso na te anei le aso toana i mua mua le aso ono le sa tumu tumu ai me fa atumu lia i le station in Newcastle i fa fia fianga le fa amna tuai tatou saurotonga le fu o saurotonga ia mana ia atu langa uma ia sau se taimi ona sau no atu leo se tasu sui ole ole vaenga lea sala tu fatino ina fufuanga uma i lea la vaso mana ia fufuanga alfanao mana ia tele ia ala tu fui metotia safa alia ile tele umia sa fenga ia ia ai usi mai pela ufafonga